инструмент агаян. Концертимиз жаксы өтүп жүрсөңүздөр. Бәрибиз өзүбүз кой, сөзөп тек сумай. Уй алмай достарым чыгарып отурабыз. Келсин кой агаян. Мен сүгүрек. Ас